رسول ہے، نکل میرے شریر وچوں تو بیٹھے ہی کیوں ہے میرے وچ مینوں غلام رکھنا ہے؟ تو اس آسے نو مکرا کے سنگ بڑے لمبے سمے تو جوجھ رہے ہیں، یہ بھی پتا نہیں کتنا لمبا سما سے جوجھنا چاہیے۔ تو سانو انہاں قربانیاں تے جتھے بہت مان ہے، جتھے فخر ہے، اتے سانو تان مان تن دے نال انہاں گرمک شہید سنگھ دا پورا سہیوگ دین دا بھی احساس ہونا چاہیے۔ انہاں دی یاداں، انہاں دے پائے پورنیاں تے انہاں دی کرنی کمائی نو آپ کو اپنے گھراں وچ وچاریے، بال بچیاں تک پہنچائیے، اپنے ہردے وچ آپا سر سنگل چاتی ماریے، وہ کتھے نے تے اسی کتھے پھر رہے ہیں۔

چار لاشاں عہدے تے رکھیاں گئیاں۔ اس تو بعد 126 کھوپڑیاں سکھاں نے ہاتھ وچ پکڑ کے عہدے اتے ٹکائیاں۔ اس ہی بس نہیں، 3 ٹوکرے وڈے چھوٹے چھوٹے ماس دے ٹکڑیاں دے کٹھے ہوئے، تے 10 ٹوکرے چھوٹے چھوٹے سڑیاں ہڈیاں دے کٹھے ہوئے۔ 10 ٹوکرے ہڈیاں، 3 ٹوکرے ماس، 126 کھوپڑیاں تے 4 لاشاں۔ جدو اتے انہاں دے بالن پان لگے تے سنگت دیاں اکھاں وچوں نیر دی چڑی لگی سی، کہ نے ویکھیا نہیں سی جاندا درش۔ تے پروفیسر بھائی جوگ سنگھ انہیں نہ جدو چیخا نو لامبو لان لگے، ایک گل کہی، کہن لگے دنیا دے لوگو، اج تک تسی ساڈے تے تر کر دے سو، سکھ روز ایویں ارداس کردے نے، کھوپڑیاں لوائیاں چرکڑیاں تے چڑے بند بند کٹائے۔ کہن لگے اج اسی لاشاں دو در خور بھی رکھ سکنے ہاں، جنوں اجے بھی شنکا ہوئے ننکانے دی دھرتی تے آ کے ساڈے اتہاس دے پنے کھول کے دیکھ لو۔ ساڈا اتہاس جو ہوندا ہے اپنے آپ نو چیخا اتنے بال رکھیا، لامبو لایا، سویلا صاحب دا پاٹ کیتا، تے جدو پاس کر کے ارداس کیتی، حکم نامہ آ رہا سی، وڈہنس محلہ 5، جو لوڑیندے رام سیوک سہی کاندیا، نانک جانے سات سائیں سنتنا۔ 12 ساد سنگت اونا مرجیوڑیاں نے اپنے خون دے نال اونا تبیاں نو تو کے رکھ دتا۔ میں عرض کراں گردوارے اونا دا پربندھ دیکھو کنی کو اونتائی سی، گردوارے ساڈے سومے نے، تے جے گردواریاں دے سومیاں دے اتے وکاری بندے پربندھ کر لگ پین گے تاں کدی قوم دی ترقی نہیں۔ ضروری ہے قوم دی چڑھدی کلا لئی وہ پربندھ کرے جہدے اندر سکھی دا درد ہوے، گرو کرپا کرے، جیڑی اسی ارداس روز کرنے ہاں، جنہاں نے گردواریاں دی سیوا لئی قربانیاں کیتیاں، دھرم نہیں ہاریا، سکھی کیساں سواساں نال نبھائی، آؤ اج انہاں دا دھیان دھرو تے دھیان دھر کے خالصہ جی بولو جی، واہگرو، واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو جی کی فتح۔